0: najbolja muzika od jutra do sutra. To može samo Elmag Radio, tvoj nacionalni radio.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

noćne frarme nikle, večeras dodaj malo kremena u štikle i odigraj cool. Potpuno cool. Obrati pažnju na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove, i na kiši si suv, načini svaki korak ovom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću ako ostaneš cool. Sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoji čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale smeh.

noće ko neki druid, smočkava fluid i vazduh sladoja ko mošorinska dunja. U tebi noća suzbuđena, srndač držće, nemir čerike koje stigne na razgršće, odradi to cool.

Ja mi suđena nosim je u kostima, a da poraz od ranije i ne nabrajam. Kažu ukus je karakter, a karakter sudbina, pa što ću ja u svemu tome, htio bih da znam.

0: Marketing Eomag Radija. Poliklinika i bolnica Konzilijum.
1: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: MTEL dvorana Morača Podgorica 3. oktobar. Veliki solistički koncert Jakova Jozića.

82 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko. Marketing Elmag Radija.

0: Neumadov sportski puls, prava stvar. Uz Edina vam ne treba var. Slušaj svakog petka Elmagov sportski puls sa Edinom. Najaktualnije sportske informacije i zanimljivi gosti. Petkom i za 12 samo na Elmag Radio.
1: Dobar dan, dragi slušalci, eto petak 12. juni, kao što ste već navikli u dobro poznatom terminu, još jedan sportski puls samo na talasima najboljeg radija. Svijet trese fudbalska groznica, ovih dana juče je počelo svjetsko prvenstvo, naravno pratit ćemo razvoj događaja, imat ćemo interesantne goste i komentarisat ćemo sva najaktuelnija dešavanja na prvenstvu. A danas u fokusu atletika, moja gošća je Marija Vuković, crnogorska olimpijka i šampionka skoka u vis. Marija, eto hvala na početku što govorite za naš medij.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: U Atini ste postavili novi crnogorski rekord i osvojili ste zlato.
2: 198 i novi lični državni rekord nakon 5 godina od 2021. i 22. kad sam skakala na tim visinama, došao je dugi niz godina gdje sam imala dvije povrede za redom, operaciju i mnogo nekih stvari koje su se izdešavale, ali volim skok u vis i volim ovo što radim i prosto uživam i pronašla sam opet tu ljubav prema skakanju i vjerovala sam i vjerujem da mogu još mnogo više i drago mi je da sam dokazala prvenstveno sebi, a onda i pokazala i učinila ljude koji vjeruju sve ove godine u mene da mogu i usrećila ih na neki način.
1: Dominaciju ste to u Crnoj Gori potvrdili nedavno i u Baru.
2: Državno prvenstvo u Crnoj Gori rutinski, pogotovo nakon ličnog rekorda, bilo je malo teško skakati, ali eto, odbranila titulu državnog prvaka i srećna sam zbog toga.
1: 2002. godine ste u Minhenu, Crnoj Gori, donijeli prvu atletsku medalju.
2: 2022. a sad djelo je tako daleko, ali mislim da je to posle Smedereva jedan od mojih omiljenih momenata u karijeri i prosto nekako je došlo nakon godina rada i čekanja i ta medalja je velika i pogotovo što je prva za Crnu Goru i naći se na postolju na evropskom prvenstvu je jedna velika stvar i prosto velika zahvalnost i nešto što me guralo i dalje da nastavim i da vjerujem da mogu i da to nije nikako bilo slučajno, tako da ne znam što bih drugo rekla.
1: Marija, eto znamo da dugi niz godina predstavljate Crnu Goru u atletici na najvećim smotrama. Možete li za naše slušalce reći šta to posebno znači za vas?
2: Predstavljanje Crne Gore za mene znači veliku stvar, nema nas mnogo, pogotovo u atletici, mislim da je nas par napravilo velike rezultate s obzirom na uslove iz kojih dolazimo i koliko smo morali da se snalazimo za sve što radimo. Mislim da je i samo učešće na velikim takmičenjima velika stvar, tako da drago mi je kad raširim zastavu i kad predstavljam Crnu Goru, a pogotovo kad se popnem na postolje ili kad se svira himna Crne Gore.
1: Kakvi su vam planovi za budućnost? Neki naredni turniri?
2: Sezona je, rekla bih, tek počela. Ovo su bila četvrto takmičenje ove sezone i već lični rekord, nakon toga državno prvenstvo. A sljedeće što me očekuje je 20. i 21. jun balkansko prvenstvo, nakon toga par takmičenja, mitinga i glavni cilj ove sezone jeste evropsko prvenstvo u Birminghamu, koje se održava u avgust mjesecu i početak, kraj avgusta, početak septembra mediteranske igre kao također jedan od glavnih ciljeva. Nadam se da ću se sad sam se primakla toj granici od 2 metra, tako da se nadam da će se desiti, ako ne ove godine voljela bi do Los Angelesa da i pored mog imena piše 2 metra, jer to nisu uradili mnogi i znam da je neka magična granica, ali evo, sad sam dokazala sebi da mogu i da to nije ništa nedostižno, čak i ako imam 34 godine, mislim da se nikad, kao što sam dokazala, nisam bila u boljoj formi.
1: I evo, Marija, za kraj, s obzirom da gostujete na radiju, a znamo da muzika i sport i tekako uvijek idu zajedno, kažite za naše slušalce uz koju muziku se najčešće opuštate i par nekih vaših omiljenih izvođača.
2: Volim da slušam muziku i muzika je sastavni dio mog života. Ne znam da li vaš radio jeste u tim, jel te, u tom smjeru, ali ja sam narodnjak u duši i prosto sve što je narodno me radi jako dobro. Od Dragane Mirković, Vesne Zmijanac i ostalih, ne znam bi li mogla da izdvojim neku posebnu pjesmu, ali sad mi je mozak stao, jel te? Ali sve što je narodno volim jako.
1: Marija, još jednom hvala vam što ste bili naš gost i puno sreće i medalja u nastavku kao što ste nas i navikli.
2: Hvala vama i nadam se da se opet čujemo nekom ovako divnom prilikom. Veliki pozdrav za sve slušalce Radija Elmak.
1: Dragi slušalci, bio ovo još jedan sportski puls samo na talasima najboljeg radije. Ostanite u igri.
0: Elmagov sportski puls, prava stvar. Uz Edina vam ne treba var. Slušaj svakog petka Elmagov sportski puls sa Edinom. Najaktualnije sportske informacije i zanimljivi gosti. Petkom i sa 12 samo na Elmag Radio. Najbolje iz 80-ih.

0: nikud joj ne reče budalo.
1: Hitovi, hitovi. Hey, hey, danas samo okay. Za sva vremena.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.

0: 7. júna.
1: Katera vás čaká?
2: Radiomedic. Najnovie technológie u radiológií. Zdravie bez dilemy. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic. Jer vaše zdravie zaslúžuje najboljú sliku.
3: Neke stvari nemožete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Dobre navike ne treba mijenjati.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
5: 020-642-147.
4: Da dobro rodi.
6: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
7: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

Nasmi se, izdrži sve, proći će. Izdrži sve, proći će, nasmi se. Proći će, nasmi se, izdrži sve. Nestaće, prestaće, a kada

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.
1: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328 3737.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mrš

0: pesmu ti poklanja.
1: Uđite u Volvo svijet i iskoristite vrhunsku priliku za kupovinu bogato opremljenih Volvo XC vozila. Sigurnost, performanse i komfor na najvišem nivou, već od 36.980 eura. Vozila su dostupna odmah u ograničenim količinama. Više na volvocars.me.

0: Krunska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Jedan radio, bezbroj hitova. To može samo Elmag Radio, tvoj nacionalni radio.
1: Daješ da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani

da se kladimo. Ponekad od ko zna čega mi se branimo. Pitaćeš me kad te nađem, što da radimo?

0: Nacionalni radio.
1: Nikada više kao nekad, i više ništa nisam tebi ja. Kad hladno rekla si mi ne, tad ko da si me ubila. Ti nikad nećeš znati gde se krijem ja i gde je naša ljubav nestala. Al čuću